دریای او نفس می کشید، بالهان مثل گرد طلا می درخشند. سی تو او زیر جهان است.